Självaste Enric Iglesias där, Be With You här i god morgon, Sogn och Fjordane. På det som egentligen startar lite grått, men det tror jag blir så värsta dag likväl. Meteorologen har ju faktiskt lovat, är du heldig och bor då gärna in, först och främst i indre strök, så kan det hända du får sitt sola i dag. Och jag har ju allerede fått melding från Harald i Davik, han har sett sola sån fläckvis i fjällas skriver, han hade en 13-14 grader utanför Husnova. I Selje hos Tone så er det over sky oppholdsveier akkurat nå, og det ingen vind, med andre ord vindstille, og 13 grader, og hun ønsker alle en fin, fin dag. Send oss gjerne en melding fra der du befinner deg, og hvordan ser det ut rundt deg, og ja, har du en fin dag, hva er planen din for fredagen? Send oss en melding i appen vår NRK Radio. Nå! En velkjent låt her som du garantert har hørt før, men den er fortsatt like vakker, Emilia, Big Big World.

Ja då är det konkurrensen till här i Skomorgen, Sognefjorden igen. Och idag har vi en rebus. Och så var det en observant lyttar som har sänt en melding till mig. Vad händer blir av musikrebusen idag? Och jag har svarat vid kommande. Den kommer starkt tillbaka till... Kommer starkt tillbaka, ja. Nästa fredag är det musikrebus igen här. Jag lovar så mycket idag. Idag var det i alla fall en vanlig traditionell rebus. Hinta som följer. Nummer följer nöje med. Anna ord för restaurang eller café plus namn på en dockefigur. Alltså andra ord för restaurang eller café och namn på dockefigur. Detta ska bli en plats i Sognefjorden, vacker plats, och du har garanterat hört detta när du hör svaret, hvis du allerede har skjønt hva vi skal. Sen svar det inn i appen vår, NRK Radio, og husk selvsagt namn og adresse, og så kan du bli den heldige vinneren av et handlenett eller en NRK-caps. Skriv gjerne hva du har mest lyst på hvis du er blant den heldige vinneren. Snart skal vi altså til Bremanger, og der skal dere få møte Isa Blue på veien dit, Bergens artisten Camilla North, som du er.

Ja, där gick det ut med ett smäll. Imagine Dragons Thunder. Ja, det var svar på dagens rebus. Det var kroken, och det fann vi fram till med dessa inte här. Andra ord för restaurang eller café, ja, kan vi utestad, pub, det kan vara så mångt. Men vi var alltså jaktigt namnet, eller ordet kro, och så var det namnet på den här dockfiguren. Det är Ken, och då får vi kroken. Det kan hända fler platser till kroken, men när det säger, säger kroken till mig, så tänker jag självklart på lust där, och så tänker jag på en kar som bor uppe på en fjällhytte. Så jag sitter i ett visst tv-program här på NRK. Kämpecheck Karo, kämpeflott program. Och då tänker jag på kroken. Så vi satsar på att det är kroken, det var väldigt många som visste det. Och bland annat många som visste det idag, som var den heldige dagsvinnaren. Och Øyvind Sæther fra Hyen, gratulerer till dig. Men dessvärre, det blev en annan som blev träckt ut. Rolf Almås från Sogndal får en premie i posten från oss här i NRK Vestland. Gratulerer till dig och till alla som har sendt in rätt svar. Jag, Roy Rosholm Fauske, tackar för följe idag. Jag är tillbaka på måndagsmorgon i lag med min gode kollega Raimund Lidahl. Hittar mig idag. Morgon slår följe med Britt Jorden och Tarja i Västland idag. Snart nyheter och 90 här på NRK P1 på vägen dit. Lokalmusik från Alexander Raftevold som kallar sig Tim Wildhat. Varsågod och ha en fin dag och inte minst god helg.